Gaya ngo tsia valongo, gaya ngo tsia dzipar. Inga pekio, uhibura, mangana kwato, gaya ngo nyibura nga.

0: Cuca. Oi, Cuca, Males e Valmingas, se ganha categoria, 15 horas e 12 minutos. O Andrui, garongolo com a semana, está com a mama mama. Madota, e are, e buraguna, o abanharam o cuo. Mazve, que dizer, que a semana era sungatano com o louro. Ei! Singi, singi, singa, ne dawa guapa songta nukula wolo. Gangi sese babinya nara api misa kumaira nukula wolo.
1: Kula wola kupede gare. Kaba fofu, baba fofu, baba gare. E, nya kupima nyisa kula wola kanga iti sipo kitu nywa Kongo wolo gara hinga banya nao. Bapede kula wola kutikanga, babela umunya mabaja, babela umunya tipondu zili nya kufuvile. Uru hitabera umu nyamaro ulelu ya aenya jungweno nyaku ateku kira kwa chini. Kasa mentu nye jitungulure. Kasa mentu zimbili yomu ea tunya tumbunu kunya yutu. Yomu ea nyawa tungu nyaku hongu ate resistu. Mashi kukumahire ya moko ono waku tuwona za tapu. Ne hili nyapa nilo uru hili waku ya voha. Ikinani pa ate uwa kira kira kwa kasa mentu kunao uru uru wabasa. Kaba hongu resistu. Unaiona kambi yako fana kambi nyivali nyako asibadi hongwa resisu. Kusigiru sakona kuku yungwenu muhunu. Nentao majirero mafana kambi miyale mashe. Shamana nisigashu nguzu kukupinda mpanova puriki panova kufavili wararu vaduro wola muhunu nao. Haku taza kamu jitungu nyaku ate kumaregerilu yangu. Womu wa unya kumbafa nyumwa simbambi nyandranga. Kaka wakireka uro woro. Kweta kuate nyumwa si nikinansi tabisi uro mundangani mule si goheka kukufa. Kukande zilwa kulatu kukutara kwawe. Ntawo sifa kabu kubata kako.
0: Mupo babe nyandare sakani yako sungutano kuro woro. Longolo kumo kukireku kasikwete kumandake una kuruza. Ungaluzu longolo kusumana itako. Nya mwema mwema. Babi kumbani nuye, aningiri yae maonero sungta nukulo wolo.
2: Wakongola yae jarabanga zumeyi, wako vijananja uji hongo wa zimba lora pulike. Soso, nyunga nekeni, pwani nzanzi, yako nyungwa lisu ukwa yubayoro mumatini. Pada yako wadza kuduswa, para mpani yani. Yubayoro mumpani yani nzanzi. Kawuyi babi, wako dusa izi watawi kizu. So sa fana nugu uningwa nyama nyamba lo wola. Wagunu nyama nyamba lo wola sayidi. Wabani nyama nindangani. Ja wumana ni zimbi zi projetu. Za kufanya.
0: Yilisha.
2: Sija unanyama yana. Wabona pimisa kubaha. Mwira sana. Isempro mwira sana. Ne uyunu ya sawana kuhi isi. Supuri kira so i. Sabalo sasoro wa so sina. Wekwa puvu. Ntama tigu ya kufanya ya mtu kumati. Apewe kuhize na hongo. Vajika mbe avanga kurana pa zega mtu wawu. Mm. Hawa kawe ee itu kai wudi. Kumu.
0: Madota madiri ni titiba nyaganele sungta nukulo wolo. Babi kambula nuye li zahariri Paulino kambula. Zara pa marambone. Idota na marambone. Ligane dini yuma oneru ya ayo sungta nukusisesi nyalo wolo.
3: Maro oneru ya muhunu mahamba ni yedi nyali ya gari. Porque ya muhunu never that for aku da sesa mwane. Kamubwete kukeza mabanyelu vida izukuru mukizu. Wagu zikeza uka ya wago. Kukunyina wonwe. Kubede fulani rangani kwangu. Ndamu, polisi sigira kukasi etu muhuno kaila ndrisi nguzunguzu ulo woro. Maji hingula ndrisa porge gazimbe zinangu hingu tama nwakiso agubinda hambari mama inyandranga wulunga muzega. Upanu kumukwa ro wola tenki kuri nikuro wali para. Umuamba kisera. Maji sile simuaro panyanayo kwa kufamotu te ulo woro. So, depending ya zinranga. Maji uoro woro unguwetega. Egi njiona kwenye banyaro woro. Yakona furgi kiraku kasi. Yakubweleza vatu mwane. Maho zero.
0: Omunyamiro woro.
3: Porike mutu akutaza nguzu kuhoza. Efeji nyakutaze sili nyanayo sikimbele nago nyuro woro. Akutaza kuhoza. Porike varia varanago kandri para vata ambara. Epara vata hoza.
0: Mapuindo mada, já una weta kamu kuluza rongo kwa mwama mwama. Atenção!